Nal-qoddin s-sieta G7 Friday Swimkin mi Gabi Bargi, Melodija. Grazie tal-li kontu mi lejla, jenna ġankum akumada. Ciao!